kazi ilionyesha kutia. Nenu wankanye nono, obonye kazi chukuru. Obwana rizje no sono, onne bukwa chia uzana bano.